0: pambuti santhana vesele watu akhala muna nyimbo ziwiri zomwe zatambira voto mbogwe ibodzibodzi ya voto ndi tikulewa za voto kumi na zitanthatu za search votos tina izi nyimbo Mr. Sunga lingani kujipa nyimbo yachikumi na yachipfemba We F Gaira zabere nyimbo yachimakumi matatu na ibodzi
1: Tsinde ni tsinde

Tumene rikushiri ilaru pano pa iresi yanu yanu kuyangana pa ntawi yatu. Pusilio pene ini patekele kubera ndi pabualo. Kone domvera kwa dinu yo masura banji masana nali motani jinga kamchacha kukongoza. Kuti msana. Msana ngala uza. Maringana ndi mfule mene yari zimoka zulu. Kumene yukonditu kukongoza kuti kuna litu chimvula chija jandiwe yani. Aweta ala kumoche kwangu.

Mado avesere watu yagumbidwa na nyamuya kamilu tumingus. Izo ntawe za jizo zile nhatu na mpinta maru matatu na staru za usiku. So ito raji 33 minutos.